0: kwa 10 dola ati extra stamina samoya zirenze 35 ni Kiss Breakfast Anita na Rusini.
1: Kiss FM ifatanyije na HDI Rwanda bakugeza ikiganiro kumbe kivuga ku buzima bw'imyororokere.